0: جان احمد اتاق تم چاروں طرف سے گر چکے ہو.
1: یہ کیا ہے؟
0: یو آر انڈر اریسٹ.
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو آدھی رات میں ایسے کائروں کی طرح گرفتار کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ. آؤ سامنے.
0: بہت ہو گئی تمہاری بہادری. فوجیو
2: حضور
0: باندھو اس بچے کو زنجیر سے.
2: جی
3: چھوڑو مجھے. ہاتھ مت لگاؤ مجھے. مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ. میں نے کہا چھوڑو مجھے, ہٹو یہاں سے.
0: شاباش شاباش سارا جنگ میں خوش ہوا. تمہیں موٹا انعام دلواؤں گا
4: حضور.
1: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے. ایک بزدل ہی دوسرے بزدل کا ساتھ دے سکتا ہے. لعنت ہے تم پر سالار جنگ, لعنت ہے. لالچ میں تم اتنے گر جاؤ گے ہم نے سوچا نہ تھا.
0: چلو
3: مجھے, چلو مجھے.

0: ڈالا بلکہ قومی سلامتی، امن و قانون، سماجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی اور قبائلی معاشرے کے تحفظ کے لیے بھی ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: یہ اعلیٰ سطحی کمیٹی پورے بھارت میں ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کا جامع طور پر جائزہ لے گی جو غیر قانونی امیگریشن اور دیگر غیر فطری وجوہات کے باعث ہو رہی ہے۔ یہ کمیٹی مذہب اور سماجی کمیونٹیز کی سطحوں پر ہونے والی غیر معمولی آبادی کی منتقلی کے طور طریقوں کا بھی جائزہ لے گی اور اس کے لیے ایک منصوبہ بند اور مقررہ وقت میں حاصل ہونے والے حل پیش کرے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال لال قلعے سے یوم آزادی کی اپنی تقریر میں آبادیاتی تبدیلی سے متعلق اعلیٰ سطحی کمیٹی کے بارے میں اعلان کیا تھا۔
2: میں آج دیش کے سامنے ایک چنتا، ایک چنوتی کے سمبندھ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سڑی انتر کے تحت دیش کی ڈیموگرافی کو بدلا جا رہا ہے، ایک نئے سنکٹ کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور یہ گھسپیٹھیے میرے دیش کے نوجوانوں کی روزی روٹی چھین رہے ہیں، ایک گھسپیٹھیے میرے دیش کی بہن بیٹیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ یہ گھسپیٹھیے بھولے بھالے آدیواسیوں کو بھرمت کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، یہ دیش سہن نہیں کرے گا۔ اور اس لیے ایک ہائی پاور ڈیموگرافی مشن شروع کرنے کا نرنے کیا ہے۔
1: یہ کمیٹی ایک سال کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اگر ضروری ہوا تو اس کمیٹی کی مدت کار میں 6 مہینے تک کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ آکاشوانی سے وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ حکومت ڈرونز کے ذریعے منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو ختم کرنے کی غرض سے آئندہ 6 مہینوں کے اندر اندر اینٹی ڈرون نظام نصب کر رہی ہے۔ راجستھان کے بیکانیر ضلع میں سانچو سرحدی چوکی پر سرحدی حفاظتی فورس کے عملے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحد پار سے ابھرنے والے خطرات تو اہمیت کے حامل ہیں ہی، البتہ ملک کے اندر اس طرح کے خطرات کی مدد کرنے والے اندرونی عناصر پر بھی اتنی ہی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔
3: ڈرون اور انیہ اپکرن کے لیے بھارت سرکار ڈرون رودھی سنیتر لگانے کی شروعات اگلے 6 ماہ میں ہی کر لے گی، پرنتو ڈرون اترتا تو بھارت کی بھومی میں ہے، کون اس کے اندر کے مٹیریل کو دیش ویرودھی کاریوں کے لیے اپیوگ کرتا ہے، اس پر ہماری پینی نظر ہونی چاہیے اور اس کے نیوٹرلائزیشن کے لیے سیویل اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ پولیس سے ہمارا جیونت سمپرک ہونا چاہیے اور پرینام لکشی کاریواہی بھی ہم نے کرنی پڑے گی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آپریشن سندور کے دوران سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے رول کی آج یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ فورس نے نہ صرف مضبوطی کے ساتھ سرحد کی حفاظت کی ہے بلکہ سرحدی اضلاع میں رہنے والے لوگوں کے حوصلے بھی بلند کیے ہیں۔ انہوں نے سرحدی سلامتی کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کی خاطر بی ایس ایف، فوج، انتظامیہ اور مستعد شہریوں پر مشتمل ایک 4 سطحی گرڈ قائم کرنے پر زور دیا۔ جناب شاہ آج راجستھان کے بیکانیر کے نزدیک بی ایس ایف کی سانچو پوسٹ پر پرہاری کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس 4 سطحی گرڈ سے سرحدی حصے میں درپیش خطرات سے پوری طاقت کے ساتھ نمٹا جا سکے گا۔ کواڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کواڈ ممالک نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں دیرپا امن قائم کرنے کے سلسلے میں جاری سفارتی کوششوں کی حمایت کرنے کا اعادہ کیا۔ کواڈ ممالک نے آبنائے ہرمز اور بحر احمر کے راستے جہاز رانی کے حقوق، آزادی، سلامتی اور عالمی تجارت کے بلا رکاوٹ جاری رہنے کے تعلق سے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کی اہمیت کو دہرایا، جس کی عکاسی اقوام متحدہ کے سمندر کے قانون سے متعلق کنونشن میں ہوتی ہے۔ میٹنگ کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے ناگراج نائیڈو نے کہا کہ میٹنگ میں آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے سلسلے میں کواڈ کے عہد کو دہرایا گیا ہے۔ آج کواڈ ممالک نے بھارت بحر الکاہل بحری نگرانی کے سلسلے میں اشتراک کا بھی آغاز کیا، جس کا مقصد بحری سلامتی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنا ہے۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ وزرائے خارجہ نے سرحد پار دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ بیان میں پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 3 روزہ دورے پر آج سکیم پہنچی ہیں۔ انہوں نے تیپتولوگی کے اور کیڈریم اور نامگیال ادارے کا دورہ کیا۔ गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीराला प्रेम सिंह तमांग और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने

0: ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی، واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے۔ آج ویتنام کے دنانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے دو، چاندی کے دو اور کانسے کا ایک تمغہ جیتا۔ 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرگستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی قزاقستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی۔ اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا۔ بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں دو بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو اور بھارتی مردوں کی ڈبل کی جوڑی ستوک سہراج، رانکی ریڈی اور چراغ شیٹھی سنگاپور اوپن کے 16th راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز مقابلے میں سندھو نے انڈونیشیا کی پتری کسوما واردانی کو 21-17 اور 21-18 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر داخلہ امیر شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ کواٹ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت ایم اے پی پی کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی مدھیہ پردیش ہے، لیجیے پیش ہے اردو پروگرام کہکشاں۔

دوستو ابھی آپ محمود نظامی اور ساتھی کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے. ہم بات کر رہے تھے صبر کی. صبر کے کٹھن راستے پر جب انسان تھکنے لگتا ہے تو اسے جس سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے یقین، جو اس کہکشاں کا سب سے روشن ستارہ ہے. یقین وہ طاقت ہے جو تپتے ہوئے صحراؤں میں بھی ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے. جب بندہ مومن لبیک کی صدا بلند کرتا ہے تو اسے کامل بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کی پکار عرش مولا تک رسائی پا چکی ہے. یہ یقین ہی ہے جو اسے ہجوم میں تنہا نہیں ہونے دیتا اور تنہائی میں اللہ کے قریب کر دیتا ہے. یقین وہ نور ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے. جب ہم مقام ابراہیم پر کھڑے ہوتے ہیں یا صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں تو دراصل ہم اس یقین کی تاریخ کو دہرا رہے ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا شیوا تھا. روحانی سفر ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر یقین کامل میسر ہو تو بے آب ہو گیا وادیوں سے بھی چشمہ زمزم پھوٹ سکتا ہے. جب انسان یقین کی معراج پر ہوتا ہے تو ناممکنات بھی ممکن ہونے لگتی ہیں. یقین ہمیں طوفانوں میں ساحل کی امید اور موجوں میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے. روحانی سفر کا مسافر تبھی بامراد ہوتا ہے جب اس کا یقین سنگ گرا کی طرح مضبوط ہو. علامہ اقبال نے اس یقین کو حیات انسان کی شمشیر قرار دیا ہے. یقین محکم عمل پاہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. سامعین، اس پروگرام کی اگلی پیشکش منور معصوم قوال کی آواز میں اور کلام ہے حنیف بھوپالی کا، سماعت کیجیے.

سامعین ابھی آپ جانی بابو کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا پیام سعیدی کا۔ دوستو وقت کی رفتار کا احساس ہی نہیں ہوا اور ہماری یہ ستاروں بھری محفل کہکشاں اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ صبر وہ سواری ہے جو کبھی گرنے نہیں دیتی، اور یقین وہ منزل ہے جو کبھی دور نہیں ہوتی۔ ہم اس عہد کے ساتھ رخصت ہوں گے کہ زندگی کے ہر سفر، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، ہمیشہ صبر اور یقین کے سہارے ہی طے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پاکیزہ سفر کی لذت نصیب فرمائے اور قلب کو وہ استحکام یقین عطا کرے جو لغزشوں سے محفوظ رہے۔ یاد رکھیے، مشیت الہی میں تاخیر تو ہو سکتی ہے مگر ناانصافی نہیں۔ بس تھوڑا سا صبر اور ڈھیر سارا یقین ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ روحانی سفر تو سانسوں کی ڈوری کی ساتھ ساتھ جاری رہے گا، بس ہمیں اپنے دلوں کو شک اور بے چینی کے غبار سے پاک رکھنا ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے قلوب میں سکون کی چند بیج بو گئے ہوگا۔ اپنے تاثرات اور قدر تجاویز ہمیں خطوط کے ذریعے ضرور بھیجیں۔ ہمارا پتہ نوٹ فرمائیے، اردو پروگرام کہکشاں معرفت، اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال، پن کوڈ ہے 462002۔ اردو پروگرام کہکشاں کو بروز منگل رات 9:30